0: Break his spirit and show him not it.
1: Esika nangai yambotama. Eza esika oyo nabotamate. Me. Eza esika oyo isalangai. Ah. Nalikolo parmi ba vautours. Sur la terre, la mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé né esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesanga liberté.